săi, zdei prău neci mine fali. Mamem par brait, în căiști nu nivu, mijerie în boliezni nien,